0: kone akwasi apre kuaje
1: tatwa
0: ma me bra be humi anopaya me ne wo kasai
1: tatwa
0: waje miadi
1: tatwa juwe
0: dale bra be humi anopaya papa nye hwe bone nye hwe
1: tatwa
0: ya men kan hello 0244072006 0244072006 hello e pa to ho ye
2: ya me adu mo ye
0: wonim se na me kachiro
2: pa jo ase be
0: asem kase pa
2: e di me ni be
0: o beba ni e di ho nkomo asem kase pa